0: no di mika na okọ na unyim se yare a ehu nche yare nyina ne bone yare Dr. Bakun pe na oye hu adwuma friend Dr. Jesus what ni wiase mfie duasa duana duon mu ko wu unyenya obone hu odro and how so na no ko si bia ba kekekeke na wo sire na wo wi nsa na wu a hefa na abekro. You have to be serious with your life. Also, mu eni brepa enye agudie se oni pebe kene ni egusu asase so a na obi eni jem. Enye se wu koko demu mfie wo hani agya wo. Enye mfie apem na enye mfie pepepem e forever and ever and ever. Radi my entire say.
1: Amen.
0: Ti Peter say chemu dumien se yenu nyina e bese ya. Ni pa bene se se ye ewa brabo kron kron ni nyam som pa mo praise the Lord. Ene nyam som a wudi ko dwe mo aye nto madama. Enu ne ni pa pe. Nyam som pa pe tumututu boni fri ni pa ni pa mpe ye no. Ende wo tia obe ye mo bo mo bo do do. O pe be bie bon chine ni ban wo sasa ye nka boni hon se se na so ye de wo. Na so ye da wo kwa wo boni wiwe ye no e de ro no. Bonini ni pa manye. Eti da Yesu Kristo free sra him ramo ye day. Ba wosi ni ba Yesu mojano. Eti ye mufri bonini na ho. Obe wu oba benin wa trini din se Yesu. You say, no, obeji ni mai e free di ye. On bonim. Bonini na Yesu Kristo babi wu eni mkwe si wu. Wa ma kwa mranji wu boni na di boni kwa sorry. Na di kufi. U di dia shemfri. U di jina kwe mune u himso. U himso nina kwe master yon pranam. U pa wenye chi yewi yeshi ame ha. Na u wuya. Ube mu se ye twa kre kura. Echi mako. Ya me sumo nko na bonsa msumo so nko. Peter se. Se yenu mu nina ebese ya. Ye nipe wu ni wia si nina ebese ya. Nipa bene se se mu ye wa abrabo kron kron ni nyam som pa mu. Di hien wo wi ase an abrabo kron kron ni nyam som papa. Sa syllabus no so so wo sorry pima wo hu sa de no wo ho. Wo be hu non syllapa. Ne mon papa na it won se send nipa de no ko heaven wo hu no wo ho. Nti wo syllabus book no you can say. Ade na o mu hwe mu kira esu ade no a u betumi hu se ade we na misua me ko exam hall a eno na my bible no ni nyame dia man se yinsua na yemfa nye adwuma na fi bible mfiti ase ko si na wie ba bie ni ho a nyankopon asem hye nipa nkra wo boni moda nyame butai ni so be yie free body obo edin tro no de madam ni eve o ma wa shede se o munyi so. Right from Bible mfiti ase, bra omo ebu nyame asem so abone bae no. Omo tira ho bi o. Na me pa mo mo firi ho. Se nyame ama Adam ni Eve amfa bone antena paradise. A heaven obe ma bone akotena wa na. Me mo bi e na de Onyankopon ye si na twetwe. De wudua na no na obe de obetwa. Enti se wu hu se wo yare bone yare a. No akọ Dr. Penny friend Jesus ho. Ne moja no e fi covering no eso so so a wo boni nyina be hoho me ma theology bi emfa ho so kute di doctorate in divinity ene ne keka ho na da o mu nye be bi nyina o mo banyame ni ma be twitwa aje o onu ne ni anse nkwa ho da o be wu o no ko je mu aka chere ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nchere me enti se yenu nyina ebese ya enipa be na ho sese moye wa abrabo kron kron ni nyamsom pomo ene nso me hin de kan kwaje sempa akrojie wo bible mo de kan pese kron kron ye ni treni abrabo abe chiro nyamsom pa bible ka se nyamsom pa ne che se nyamsom boni nso ye dey e wo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni wo hwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa ko heaven. Eti wiase wei sana etie ukan first John chapter 2 verse 17 or say mamu no wiase and I say no me wo wiase so bi do wiase ana agya no do ni ne mu de wo wiase nyina ona makono ni eni wa kono ni asitena ma ho ho a yifre agya no ifri wiase de wiase ni na kono otwam de oya de nyankopon pe no ono no tena ho da praise the Lord wi pe bie no obetumi aye de nyankopon pe wa brɛ wa nya adom tumi ni ahode.

mo pena se mo tia obeti asase so nipa ne se wan pene na wosu wa beti ti se dabu dabu a woto nsuom uti nyamsema no a wosu hu no apuri egu wadi nyamsema duro wadi tue duro ka hu se wo wi oba odo beko na obeko bebi a wo mpe bebi a obi anu me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebuchadnezzar ni mo papa daya wo so ye ye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohun se de nyame peso okani ade nti e na wonfa ho menyame wo ye sofo nso ame pa cho te ohun free boni ho why men pakini pan ko hell o lifestyle e na safo ma no hwe sofo mponu mo whiskey wo num bia me so me num bi sofo e wo yire nso wo mpra me twem pran nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem kun of property so me konto ko enye hwe sakra wadwene osura hema na bay me ni ni pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe mi sua me se ni ame hwe Kristo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan wase yin tumi nye bibie ntia no kre ye se kama no kre pompa ese no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wusi no kre no be ya di she rad mo munya di she no munya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa ese wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244 938217 0244 938217

0: fa wo nsapem pa metem no bi na mma kantankrenchi so.
1: Ania e kani pa wo wiase ne kawa ujidie influencer because we jina ujidie musa kosi se ekono beba na wiye na nani aye hwe ne se se wa sakro won sakra yo amane betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane betumi ato se wo yohuti ni anase wo ye de bonye ni a amane betumi ato Peter ngoma edi nkan ne 9 mekan ejichemu dumieno ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se odeso mu ahwe no enye mo se adefufuro bi te se adefufuro bi na eye mo ne mum se de muaye Kristo amani hunu no fafafo no mumma mu aninye na se woyi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se woyi amo Kristo di ntia enhyira ne mo ibise ni mo nyam ani Yankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se wesi agyina se bibia ebone bia one tonkwanta wapai bibia ebon samse mu biara enya dia odebe fori fori ho fi se wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jo mpeso be wa betu na gyina fie na okontokwa na wo hwe wo yire na odidi wo matema na akọ na di ni maami atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo se se base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra ɛnu ɔsan atufu sɛ krɔfo ɔmo nsakra ɛndɛ ɔmo di bɔne te sɛ aduane ɔmo de sra te sɛ nku na ɔmo ani agye di bɔne na ani agye na momma mo bi enhunu amane sɛ ɔwudifoɔ ana ɔwifoɔ ana ɔde bɔnyɛfoɔ ana ɔsɛmpɛfoɔ ebinom nsɛm mu na sɛ ɔhu amane sɛ ɔ Kristo ni a hallelujah ɔmo nani enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewo din no mo eti no hwe asomafo no bro mo ko kansem pa no so many jesus ye mpredi kan ye nyese bi ko fa obi yire anase e ko ye bone yesu nti ene ye kan ye mpre they felt proud to be identified with Christ onu aye din echi no oba e bone ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ku sisi e din se mremudua so bon mremudua e di se ye aye din echi no se ye hu amane a bible se mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike so hwe ho ro e ba ne wa sakra ne ne won sakra ye so na se ba se e dru amane hu mre sa yana imu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no suaye te se esuafo opusu na asrochi kese dey ebo wo si Yesu nti ye yire mfa ho ana wo hu se nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo e ma Yesu mfa obuo ma Yankopon mfa obuo ma sofo mfa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bom pa ye ma ni nyina obonsam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers ne butaye ba ko pe opese o to bible twene pese obufu na ka se wonkwa sori bio pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho 1 Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen ifise motamfo bonsam no nam se jata obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan ifise moni mo se amane hunu a na ode ato monua no ma owo wiase so se onye den onhunu ama monsa krae no omfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan kire DDT wa kire nwa homa ode be she omene ni wawu wa kire abro santintini bi abokuwa ko jina so

Nipa kana ni gu so bra abrabɔ abawie ya ubie ni baby. Senye heavier na ye hair. Ti bra woti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebɔ. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akɔ heaven o makɔji o mani da no ye nkrɔfo a omo brɛ wo ho ase. Bi se wo ye funu mu na bɔne kan ye. It is uji ubone no mfum so otum. Na ko Calvary na ko kanchiro nyankopon se urade hu me mobo me ye de bonyeni babu mayete asese obenya adom achenia na me kwa sorry ya bomosu ya shemi dine mitua mituo na bonin su sheho eno won ka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne Calvary no ene de mbe ko heaven eti aho brasie hu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omuye nya twemfo pa ne bonyefo omutete a sori demo na bible si se sofo ho anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio a wunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omuweni daso omu ya hotofo omuweni daso a omusiesie omu ho se ne be ha ombekwa kotena heaven afebo. First John chapter 3:2-3 wo kan ba kono kan wo se muhwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yenso yenti wiase enhu yen efise enhunu no Adofo, afie ye nyankupon ma, na di ebeye nu nye nedi. Na ye ni msesi, oyi ni huwe dia ebeye se ono, ivise ebe hune se di otie. Osi ubiara, owo ni huwe ni daswe ino. Oti ni huwe se di Kristo huwe dey, etie. Iti ubiara, owe ni daswe se, ope hevi ya kono. Se ni pakrono, eti ni huwe fri boni ho, oti ni huwe fri bonsam ho, oti ni hun fi wiase enkikaye ni boni huru nyina ho. Vise uwe ni daso se, kakre bine yusu aba, oba befami yako. Adofu no, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia unyanku pontun for no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia unyankopon te. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webueti ame. Debi, enshesu bie ni heaven. Isum eni ho, ena wuwususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani a wafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Eti eye, adie hui hiya pa se, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven oho. Eti bra wo jine ho, na ushe kwaya ubefaso wa betumi ya kohonu, nyanku ponsu betumi ya buwa wo, vise wasie siye bia na menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ne oha owuo ni yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a en udru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na woti ho de bia na wani age e wo homa nkrofo a o masakra o madwene
ati ohun fi boni nyina ho na omu di Kristo echi ewie ana

Mwa, ubeye odishi ya mpa. Uo hoboni huma chichiru brana Yesu ntiti mawa. Usoria na una makoha makoha. Nyani ya wakoha kwa ni eko. Ubiye wahu Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Osi. Otie muse ejab. Esika fomu ntenzi yo. Kohe kohe. Omu tre musa. Omu tre musa. Krofu omu uya kwa abo. Omu kachre. Enu bina popeye wo kachre eno. Oso mu tie musa. Eja Abraham. Umi mobo. Mubru hunum renso aye dey. Echem. U wampa ye biya boni se se wai. U sumbiye suni se se. U asembiye kani se se. Pre nyam se mu koso na u bom pa ye se. Boni ye uwa bra bom. Boni nkwa ne si nipa kwa ye mani nkwa heavy. Wa nkwa heavy nso a hell na wokro. Ti se u bom pa ye na u sire nyan kupon boni fache. Nyamido u boni yina beche u. Nipa nupi o ma ye te so afa bade ni akwa ufumu. No dru bebi ye nyure ne nsansro ni adewa no obubu eguso. On treni hondo ni ye. Iti e obe kani boni wanka no obubu eguso. Bible nso si diyo kata ni mraton so ronye from. Diyo kanu uja ono nube hunu mobo. Se nipompu nwe kumwa. Uka chile nyankupo odibe rei. Odibe chao. Se mboni ti se damrambo. Obe huramra ise si chremba. Ebre ti se nkramwa. Ebe se ujemi. Mupena se mutia. Mube dia sasi su nipa. Na se mwa mplena mu usu usu mwa beti. Na sofunu diyo kenya msuma boni nkwano. Manka boni adia na menka. Boni nedu ukwa he. Nye kachuo se tomoje numo. Na uhu boni nina. Brebi o hobo jama o chini Emmanuel infimo di boye ni tomo ane hon boni nina ho mi yuwe anama yo boni ana e je Abraham humi mabo mbro huna sa a o papa no nunu ho pa se a mi wo yuwe se nkrofo be kenyam se omba mse o sika na ope jiko na mhontome se nye sika akobi o da hospital o na ni sofo ekoho na opese nko be kanyam sem chire no na otunya ticket o de be ko heaven sofu no kwa na oyisi kama apa no wuni boni mu sofu no dai no so dai no so mi yare da ho di boye ni mi wu ba sika ju sika e bin ma fo sika se nyame bi pa cho sika nye nyame o nyame ye nyame ne sika ye sika. God is God and gold is gold. Sika ye different ha ne son entra ha. Ubi wa niye di sikashe ni sense odru kwa mwenye di atonsianom. Kwa hebe biya udishe, enye wangwa, sakronfono, wamo ya usiye di sika koko esiye no. Wamo kuyi adake ya bufnu na niye ya tunachuni bebi, wamo yi sika koko. Inti na wamo fe sika koko usiye ni pebi yo. Adaka mpo, ude papaya, wamo tumu yifnu, tuchuni bebi, wamo akotwa adaka no. Tinde nipa wamo nyesa anye manu biyo. Ni naye nada. Bible o honsi nipa mpesu o shim. O siye Abraham humi mobo. Na suma Lazaro nonfa ni sati anuko bo nsio mo. Nonfa me juju me tekre masu na mihuwa mani o jafra manu mo. Eye yao, eye sun, eye sitra, eye nisio, eye ja. Eye ya. E bie ni hua. Nisio she kame nsa. Anaswa wanu nsio na watu yefi jasu na seva na uso mono. Na chese enye izi. Mse radi huni pa mobo. So kase u di ni pe chipa. Nwa miye bie ni pe ni amana sakra. Dudu one yuko jim. Omo mu wa sode mu mpobe kwa dudu hache. Omo mu nema abontene. Because syllabus ne ohono dudu na anye papa. Omo te papa. Namse watna e troni chile chile boni machi. Ntine nuswa ye dindindi amana. Ya no mu yurefri se ya adumo. Adum no bo mu ane wuntu memfa wa ho den ye no nyame aboa mu aye de wa ye itimbe be se ekwa urade ani mo mpae bom pejo ani hwe cover wa muja no da so esuso se wo be ju boni no form so atum de de wo ko hel no aka kire yakopon si nyame hu midi boye ni mobo empire ne sikeni no boy it was too late for him wo de enyanye late because wo ti ase nkwa wo mu ti bom pae ne ka kire nyame se hu mobo unue bia wo ne te hwa ne ne yaka enye ukuno one ne te mu wo dan mu suso mon kasa enye emfa hu ne wa ye o bible si se wa mfa ne mfo so anche na onyankopon so mfa de enye de enche wo ti bibia ye boni aba wa kwa mu bia wo mpre bia wo fa ne se wo ye nyame no nye nyame wai. Ena me dose. Are na unfa sa do no ma Yesu. No unchiro do papa. Na doa edu uko ja inumuda. Udri jemu ha unpran betu ya beji wana.
So in plano sakra no ko heaven po a enya de obetumi atra eku kese no ababa bia wona bejo oda so agi nwama mofo oji ne bonye fo oji akromfo oji awudi fo oji ntoka pefo oji ebei fo oji awudi fo ka kire no se urade humi mobo senior mitie ni minihwe kenya me goma maba onyamitumfo ye shira obebre nenso de wasema mai o ka kire se her e ade kan yana sesem ti obi biara opeso okọ no mfa ne homa yesu dudu a wate a obo mpa esre bone urade hu omobo na fa che vi se wonu wa hye bono mpa ye ne se muja no be hro safo no nyina ho na te ohu afide ntini nyina ho adom tumini aho den be nipa mu e mani tumo sesa no urade fama metiefo nyina ra e wo yesu kristo die mo se ne be ayen kwana ka wiase ne be transi amon ne se basi ewu so e ewu amon e da wase o yesu die mo na ye bompae mi jiri pa se